Han delade det fint. Det är hot kahets, hot kukfy, det är blind. Det är geta om glück und om leben förbär. Det är sicht nix, det är hört nix, den är så i sin alai. Det är nät i lyk, så han delade det fint.